0: Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
1: Allô, borom xal bi ñoon.
0: Waaw, ñu ayo bo junior.
1: Hein.
0: Da quoi c'est you?
1: Malaysia. Ni ci jam bu baax.
0: Da ñu fay.
1: Di nuyu ñepp nak.
0: Aha, ñu ngi lay fay.
1: Di nuyu supporter Barça yi.
0: Waaw.
1: Parce que gaay dañ nañu féliciter ñu len quoi.
0: Ah d'accord, OK.
1: Ñaanal ñepp ja di nuyu Souleymane Ba.
0: Waaw.
1: Borom bémi mom la tuddé borom ministre de l'agriculture.
0: Waaw, mom la dé.
1: Bëgg na bé trop té mën nako.
0: Hmm.
1: Man nak ci bémi la bëggono mais tay mom ci lamb ji lay wax.
0: Acha.
1: Acha, lamb ji mom défa mo ngi gisé ni ngi téggé combat yi war nañ ko ki han.
0: Nañ koy téglé.
1: Ni ngi koy téggé manam.
0: Manam lo bëgg wax.
1: Nañ ñu bolé ñu wara bolé xam nga fu mu nekk ni Sénégal yépp franc ak yi lañ doon xaar sa kess.
0: Aha.
1: Mo nekk ko mais gaay dañuy ni ngi koy waxé dañuy tan ci ëpp ka manam. Dañ ñu xol seen bor bo xamanteni kuñu mara mëna daan.
0: Hmm.
1: Ñu jël koku parce que déggo na gaay ñu né Modou sama am man mënu lo mo sama man far man ci nobaru mo dé.
0: Hmm, d'accord.
1: Man Modou lo mo sama wër.
0: Waaw.
1: Wa même bu mu daano jël omo seen d'accord ma ci won man d'accord mu nit nga joggé ci défa jël ku nekk roi xam nga lool tamit.
0: Hmm.
1: Man nang d'accord ma ci lo.
0: Modou lo kan la war na jël?
1: Non non man jamon bu mu joge ci defet manam biko ki danon ba biko amu sen da ci amu ci bombe danon
0: ba bombe di ha
1: wa mamu bombe re moko mu jont dan bombe je bu ko dan xama balla
0: modulo
1: mu jël ki mu dan mu jël amu sen mu dan ko mu nangou roi bi ba
0: d'accord
1: est ce que fum nek ni Senegal yeb sa ke za ki lañ bëggon mu taxaw franc
0: aha
1: est ce que ñom daño jëlon ci num tuddu mbor fat bobu nonu
0: ada
1: fat mais après deug na dañ ko mujjé fo mu ko amana ñu légui mom ak cité lo quoi wa mom ak cité la légui wa
0: ada ak cité
1: ki ak cité la ñu tuddu
0: sa ke
1: cité
0: ah légui bobu lañu teug
1: bobu lañu teug quoi
0: ok
1: ah parce que man dal lool nañu bolé ji ñu wara bolé dal man lool laaj dal
0: d'accord cité waru dajé ak sa ties
1: non watna dajé ak mon ada fat la d'accord lool
0: d'accord wa kon légui d'accord disons que yow li nga don kaas gaay rek nañu problème bi
1: wa mais combat bi xam nga newon na chaque ñet adversaire la amone
0: waaw
1: bu ñeek franc la manam
0: waaw
1: ñaarel bi cité
0: waaw
1: ñettel bi ci diganté boyña ak reug moy mbor tiare bi
0: ok
1: ku ci daan mu bo rek yow
0: d'accord je vois maay gis
1: mo monde buñ ko defon lool rek lamb ji dina amal mais buñ bolé ño xamantene bét roi bi tamit nañ ko jox ki tuddu ka manam mu gën am vol ki quoi xam nga day adré bu daanon sakes
0: mu
1: nek roi té adé bo sété tamit la ki la nak mu xey bu mako nak mais
0: bien sûr no xamna li nga
1: franc muy am 16 combat
0: franc
1: ak sakes mo ki la mais défa na gaay sama mbor bi am lu tok ñu ragal ko
0: kan ci
1: franc
0: am moy sa mbor
1: non man modlo motam faral ko
0: ah d'accord ok wa
1: ñu bok la amul ci lamb man modlo ak omo sen ma ñew sama mbeur
0: ñu bok ekiri way
1: modlo ak omo sen ben la ko musul faral ci combat bu mu tassé ak modlo duma ko faral quoi mais a part modlo dama koy faral
0: d'accord merci
1: ok ma lay ci arba
0: jeul jeu ayobo lo junior mu ñoy seydiou ñu xaar touti jeul keneen fu bëgg intervenir forum sur l'actualité forum sur l'actualité amna ko nek ci ligne bi allo
2: wa assalamu alaykum
0: wa alaykum salam doyen cissé
2: wa dañ ma doon composer wallahi
0: d'accord naka mu doyen
2: wa sa wa alhamdullilah
0: djadjo naka gorom
2: gorom ñu ni rek
0: d'accord
2: alhamdullilah
0: hmm
2: wa comme nama ko doon waxe rek
0: hmm
2: tay gay do nañ wax ci suicide
0: waaw
2: ah man nak suicide dafa nek lo xamni dafa bari te outé
0: waaw
2: ndax li ci am li essentiel ci suicide moy nit ñi dañuy dem ba doot ñu nek te nit bu nekatul ah mok jay al yi da nak ñu nuru
0: waaw
2: parce que si mu nek ni amna ño xamne peut-être dañuy jël ay produits ñen ñi dañuy yek ci kaw fenn daanu
0: waaw
2: ñen ñi dañuy dem ci fo xamne fi manam comme mbeuk mi ni des fois
0: ak yoy way
2: mu leral ni yow.
0: Ok doyé Cissé Gorom lañu wowe mom ci suicide le indi comme sujet don ko wax ñu xaar tuti jël keneen ngagn ñu patient tuti rek jël keneen ku bëgg intervenir forum sur l'actualité.